Барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының харар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаяләре. Сөйлек кичтә дуслар, бу сәхипмездә Лису милләтеннән булган әркәк Саң Нансайның хикаясын сөйләп бермиз. Vatanımızın qarbi janub chegrasidagi Nojang Chong jilg'isining ishkirsida uzunligi 486 km keladigan agri-bugri pochta yo'li bor. Bu joyning 98%dan ko'proq egiz tog' jilg'i bo'lib, dengiz yuzidan eng egiz joy bilan dengiz yuzidan eng tuvan joyning farqi 3000 metrdan oshadi. Ilgari pochta yo'lining ko'pincisi qushlar uchib o'talaydigan, odam mang'almaydigan

барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлыдагы 1000 еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карар иде. Қылтақладын хәзер әйләп, хақиқысыны тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетип бекишне ойламысыз? Ипәк юлыдагы 1000 еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карары иде. Хылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысын тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллан. Есил мәхсулатлар Шинжаңда, сүпәтлек мәхсулатлар Тяншан Юшәндә.

барлык шай иләне озукландырып аткан Тянь-Шан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тянь-Шан Юшәндә. Тянь-Шанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Ула земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының арар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тянь-Шан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тянь-Шан Юшәнді.

0: Дәл бу қитимқи өйге қайтыш оның кишлик хаят йолыны өзгертті.
1: Төн майдан атрафыдагы 375 мол шорлык яр аппак шор белән капланган булып, хумышлар шалан өскән иде. Шу җайдагы кишләр буны ташландык яр дип атайды. Илгири бер нәч төркем киши бу җир ичеп терикчилек кылышын сынап кылган булсымы, һәммәсе мәгълүб булган иде. Бу төннең башлыгы мондак диде. Шоу, әгәр сез бу ярны яхшы тизгилия алсагыз, төн сезгә төр мәблиг аҗыртып бирәдем.
0: Бу сүз әйне чакта игелек тикләштә уңсызлык фучырыган Шуҗауянга нисбәтен әйткәндә, бешыга көн төшкәндә кылынган чоң ярдәм. Техамо мөһими уныңга булган чоңкур ишенч иде. У ашу ап-ак тупрак карап, калбидә 10 нәчә ел көмилеп калган ашу ой тойыксыз пайда булды. Дәл мошу яр шу.
1: Шуны кылып 2019 ел 3-нче айның 11-нче көне Күнью шәһәри Ханхай терекчилек бакмычлык кәсби кооперативы рәсми әнге элеп курды. 24 яшьлык Шу Жауян үйүк тақларын көтөрүп кумлуктун кирвекиге эч кимдин кар болмайдыган шорлук жерге көчүп кирди. Игиликти тиктештин дастлабки мезгилдеги кыйынчылык унун тасаврдун хейлили эчип кетти. Шорлук жерни түзөш бир мейдан узак созулган уруш болуп, топурактын туз мактары жокури, үнүмдарлыгы жок диярлик эди. Климат кургак, уйул йыгын аз, парга айлыныш мактарынын көплүгү кишини айран калдыратты. Шор чыгыш, эрк колаш, суу башлап, шорлук жерлерин жууп тазалаш, жерлерин кайтып-кайтып түзлөш, ухуди тәлбилерче тажрибе кылгучуга окшош тап кылып болдуган барлык усулдардын хаммасын бир кытым сынап кылып чыкты.
0: Шуҗауян мындык деди. Ашы мезгилде мен күндүзү этизди ишлесем, кечтен китап ва материал көрөттүм. Менин эч кандай жер ийгилик асасым жок болгачка, хамма ишни нөлдөн башладым. Мен телефон кылып Тарымдаш Шөсүнүн профессору, Шинжаң Боз жер өзлөштүрүш пәнлери академиясынын мутахассислардан маслихат сурадым. Азалдан тонышмайдыган ашу кишилер менин кайсарлыгымдан таасирленип, бас-баста жардам колун сунду.
1: Бир жылдан кийин мөөжизе жүз берип, гиях үнмөйдүган ашу шорлук жерде ешил майыз үнүп чыкты. Шу жауя этизди туруп, ашу ешилликке карап көз чанакларын намлашты. У бу топурактын куткузгулу булганлыгын пакат ваз кечишни халмаган бир адамдын кемлигин билетти.
0: Амма хакыйкый сынак тех кайнады эри. 2020-нче йылы 5-нче айда Шу жауя терган от чөпләр амдыла ишкитал Yumran yoprmaq çıxardı. O, hər günü etizlikni bir aylınıp çıxardı. Maysalarının kündün künge ösüp yetalvatqanlıqını görüp, könlü yayrap getirdi. Amma təklamakan qumlıqı əzəldin biperbalıq qılgan hər qandaq adamge yaxşı muamılı qılmağın. Şu günü akşamı heç qandaq şəbsizla küşlük boranını qumni uçurup geldi. Şu cavyan Қораш тұрма өйінің дәресісі алды да тұрып, сұрттіке боранның гүр-гүрген авазыны аңлап, ішчі тұтылдап кәтті. Боран сақ бір кеч чықты.
1: Шу қытымлық құм борандың бірақла 5-600 мүн юан зиян болды. Шу бір нәтті айлық тұрышчалық бір кеч ділі еқі чықты. Шу жауян көміліп қалған 75-ді олтырып, тұнжы қытым өмітсізлікнің тәмін тетеді. Асманны қаплыған сирік құмышыда о өздің Яны давамлаштыра аламдым, деп сорды.
0: Шу күне у дашөдеке оқытқытсыға телефон қылды. Оқытқытсы оның кәчірімшіні аңлығандын кейін бірден сүкіткічіміп мұндақ деді. Жауян, сіз ілмей мақалыңызда егілік тікләш, тоқтымай хаталықны сынаш жарияны деп язған екенсіз. Сіз құмлық майысыны үтіп өтәлейді, етіқатны үтіп өтәлмейді деген едіңіз қо. O, uxlamay ötküzgən keçilləri, basqan əgri toqay yolları, bərgən qəsəmlərini əsləb, muştumini çın tügüb öz-özügə. Mən yəni bir qeytim qaytadın başlayman, dedi.
1: Şunda qılıb məqlubiyyət Şücav yağını yıqtalmadı, əksiz onu teğmü səkəkləşdirdi. O, lahiyyəni qaytadın təngçəb Şincan Bozyar Özləşdürüş Pəllər Akademiyası bilən çoğqur həmkarlı orıntıb, bıraqla 63 qıl otçöp sorutunu sınaq qılıb öztürdü. Әр бір сорттың үз дәврелікі, құрғақшылықы читамчалықы, осулы вән сүптіні қатырлайды. Ашу мәзгілерді ұл қатыр дәптіріні ендің айырмайды.